Afadin kacang habani kogo bel nore ge kok teja tenik kana lena bel na sung satana sini wo bel leng ka tang belang go tajak na kaisa betai te omo kumun tajak na betai hini besang sai mano beni bo fang kotor te belai tom lang belang ni lok sisi bede bo prana wi betai tayo tabu rogo bel bo fang no chini kami am se rogo nuk na se dai ngi thanga kaisa kusu kami rogo hai khaba am chero ko ke bel bo phangno se nokna ne dai ngi thanga bel bathaina chamano karibo bini blai taiyar ro jene boro rokni sagde kaham khrai thani o belai khenango bel ni yar ni buku buk sako dong ngi kulum ka samano saka chang khrai kulum hamra thani o samango khrai o blai no sebei butei no Sakra bunai thi hamia joma thai rogo fulke thi hamia joma rog rancharo honi be sajago tong phlama jara rogo belkumono tui be galogai sarbachana mai nangai manke sakne bagai belai na hamo bathai aslong mechene kapra abo chama ke jebruwo te khisol khimani bo hamro bel bachile bhokne jir batharo te sibai warjakma kasarogo फुलके कसारो खामरै हनै आगिनै बरोकने कैसा पोइतो जामुं बेलबथाय बलाय बुकुर बायखलाय बिथि सनामै मानखे बहगनि बेमार हामरेने बिथिं गहिने बसाजगो सालकदगमा रमै खेंजु खिमारक बेलले सर्बत नखे खेंजु खिमानि हामो बेलो खनिज पदार्थ भिटामिन आकरक मानथगो फादेगासं आसुजोरा हगवानिखौ जों बेलनो रगै ককটেল জাতাইনি খেনা লাগিয়া